менің қазағым, елі жомарт жерген, пейілің дархан даласына телген. Менің қазағым иманыңа берген, сондықтан ырыс бақ кетпеген түрің.